0: tiasefo bia krawo ni adasame nyina honhom enya aso na eso nsam hwe na dodomu nso ka aduane hwe kokoraa mu ne nyansa wo na onyinkyere ma nhunumu ono nchen ne nyansa ne menenie wo ono na afuto ni nhunumu ewo no hwe odwiri na wonto oto nipem na womwe hwe osianka nsio manewe nenso jem e mane butu asase ono nchen na hoden ni nyansa wo ni odada no ni odada fo nyina ye ne dia opa apamfo ho e de wonko na oma atemfo dane nkwasiafo osane ahemfo nchehoma na ode nhoma chichiri won asene opa asofo ho e de wonko na ode won a wotim no ehwefom oma anotefo jai kasa na oji mpenimfo enim de ode enim te abuo guma po maso na ohojo no mema abosum oyi ade kronkron wadi firi sum mu na ode sum ka bi firi bahan mu oma aman dɔso na osɛ won otre amaaman mu na otu wonko oji asase so aman mu otisiri akoma na oma wochi ni asase so fo a okwan ni hoso wokeka sum mu a han ni homu na oma
1: yobuo afidie sisi ho hia na wonso fadade arewa na faye dade fasuo woni kuro no ntem na dane wani kire no na eni ntika mu na tua no eno nya sɛnkyerɛnie ma Israel fie na wo de da wo mfe benkum so na mede Israel fie amumuyɛ bɛto wo so na dodo a wo da so no na wo bɛsoa wo amumuyɛ na mede medu omumuye mfie no maye na dodo mamam na hasa aduokron na obesoa Israel fie mumuye no na wuwie ye num a sanda wo mfini fa so so a Yuda fie amumuye adaduanan medi afe ba ko bia maye odakro na dane wani kire Jerusalem nka chemu no a wonsa ho da ho na hyenkom guni so na hwe medi nhoma begu so na wantwa dafa amfiri womfin so anko womfin so de bekwa kosi se ubewie wonkachemu nano ansa na wode fa awio ni atoko ne ase ne asedua ne kokote ne aburo hye ade ba komu fa na fa ye wadua ne di na dodo a wode beda womfin so no ene na hasa aduokron na wadua ne a wobedie no kerenwe tebra aduo no dakro fa firi biremu kosi birimudi na nsio nso susunanom susutoa nchemu nsiamu baako na nom firi birimu kosi birimu na dino atokoo ofamo a wode sebie a efiri nipa mu atoton wonim na Awurade kan se saa na Israelfoo bedi won aduane a ehu akum amaaman a mesum won akohonu mu ena me se aw Awurade Nyankopon hwe me kra ho nkumi na ade a atɔ anaasɛ wɔtete mu nso meni bi da de firi me mɔfrase beduru sɛsɛ nanso ɛnam a wɔkyerɛ bi nkan ma no da na wɔka kyerɛ me sɛ hwɛ mede nantwie bini mɛsiw nnipa sɛbeɛ ananmu ama wo na wato wo paano wɔ so na wɔka kyerɛ me sɛ onipa ba hwɛ paano to bɛtwa Yerusalem na wadi paano nkariɛ so ne nhwɛ yi mu na nsuo nso wanom no nsusuiɛ ne ahodwirɛ so na paano ne nsuo ho ahia wɔn na wɔn ho adwiri wɔn onipa ne ne nua ho na watete wɔn mu.